Hei, Akashvani, ai zolani. Kan program hi medium wave meter zanga som nga panga point panga kilohertz zanga som lile megahertz za point pasari atanga puan so ani vo in June ni som ni lai ni ya kan hun voi khat na kan chan ta mingai tha tu te in zawa in si bai kan bo kat se o program announcer hi h dal du sangi kani a control room duty hi sw rem roata ani vo in hian mingai tha tu ten hun that takin man thei nan du sak na kan hla na che o